0: Чемпиян отыр шарык вазиети тогрусуда отурго койган 4 нуктулук тешаббус тынычтыкны ишка ашыруучтуки жетекчи лайя. Пакистан Жунго менен зыч маслышып, дүйнөнүн тынычтыгы жана мукимдигин илгер сүрүш үчүн бирликте төп кошушуну каалайды. Ван Йи көрүшкө катнашты.
1: Станциябыз хабары. Ши Цзиньпин дөөлөтүн идара кылыш тогрусуданын 5-нчи томунун французча, русча, арабча, испанча, португалча, немисче, японча ва ханзуча мураккап хат нускасы катарлык 8 кыл нускасы якында чат эл тил языгы нашрияты тарапынан нашр кылынып, мамлекет ичи ва сырттыгы таркытылды. Ши Цзиньпин дөөлөтүн идара кылыш тогрусуданын 5-нчи томуну Марказий комитет ташёкат бөлүмү, Гоуян ахпарат ишканасы, Марказий комитет партия тарихи ва өҗәт тадқиқат йорты. Жонгу чат эл тил языгы нашр кылыш, таркытыш ишләре идарасы белән берлектә тәһрирлегән булып, башуҗи Ши Цзиньпиннең 2022 елы 5-нче айның 27-нче көнедән 2024 елы 12-нче айның 20-нче көнегәчә булган мәзгилдәге доклады, сөзи, сөһбәте, нутқи, тәбрик сөзи, мақаласы, юл-юрыгы катарлыклардан 91-е киргизелгән. Яна башуҗи Ши Цзиньпиннең бу мәзгилдәге сүрәтедән 41 партиясы киргизелгән. Бүтүн китап 18 махсус темага бөлүнгөн болуп, кескин, мураккап халкара мойит ва мүшкүл, эгер ишке ислахат, тараккыят, мукумлук вазипеси алдыда. Жолда Ши Цзиньпин ядролугудагы партия марказий комитетинин дөөлөт ичи ва халкарадан ибарат ишке умумиятны бир туташ пилаллап, яңы тараккыят идеясын толук, тогура, умумйүздүк изчиллаштырып, жогору сыпаттуу тараккыятка күчөп түрткү болуп, ислахатны янымы умумйүздүк чоңкурлаштырышны пилаллап ва илгери сүрүп, жогору сәвийлик сырткы эчеветишни алгы сылжытып, өткөлгө хужум кылып, жасарат менен илгерлеп, социалисттик заманы вилашкан дөөлөтүн умумйүздүк курушта пухта кадам ташлашкы түрткү болуш жанлык амилиети хатерленген. Ишкеге бирлештирүүчү чоң туруш, марксизмни жоңгочолаштыруш, дәврлештирүүчүнү илгери сүрүштүки эң яңы натыйжалары марказлык намаян кылынган. Партиябыздын инсаният тагдыры ортак кеудеси барпа кылышны илгери сүрүш үчүн кошкан акыл парасты, лайысы толук экс эттирилген. Бу Ши Цзиньпин яңы дәвр жоңгочо социализм идеясынын эң яңы натыйжаларын умумйүзлүк системалык экс эттирген нопозлук асар. Ши Цзиньпин дөөлөтүн идара кылыш тогрусуданын 5-нчи томунун ханзуча инглизче нускасы 2025 жылы 7-нче айда нашр кылынып таркытылгандан буян дөөлөт ичи сыртыда кызгын инкас козгоду. Ши Цзиньпин дөөлөтүн идара кылыш тогрусуданын 5-нчи томунун французча, русча, арабча катарлык нускалары ва ханзуча мураккап хат нускасынын нашр кылынып таркытылышы халкара жамиятынын Ши Цзиньпин яңы дәвр жоңгочо социализм идеясынын эң яңы тараккыятын вактыда түшүнүшүгө жардам берип, жоңго идеясы, жоңго лайысы, жоңго акыл парастыгы болгон түшүнүшүнү чоңкурлаштырып, инсаният тагдыры ортак кеудесин таң барпа кылышта мухим ахмиятка ээ.
0: Стансымыз хабары. Гоуян зонлиси Личаң 5-нче айның 25-нче күнү түштүн бурун Бейжин халык сарыйда Жунгога дөөлөт иштери зыяратыга келген Сербия зунтуңу Учич менен көрүштү. Личаң мунуланы билдирди. Буйыл Жунго Сербия умумйүздүк стратегиялык эмралык мунасибети орнотулганлыгынын 10 жылдыгы. Рейс Ши Цзиньпин зунтуң эпенди менен учурушуп, яңы дәврдеги Жунго Сербия тактыр ортак кеудеси курулушун илгери сүрүшүнү янымы пилалды. Жунго Сербия билан бир-биринин ядролук манфаатыны катты коллоп, соода, селинма, адамият катарлык саалаадык хамкорлукну чоңкурлаштырып, Венгрия Сербия төмүр жолу катарлык нуктулук түрлөрүн жакшы илгери сүрүп, ички дөөлөт халкыга техими көп бакыт жаратышны каалайды. Ички тарап көп тараптык хамкорлукну күчөйтүп, төрт чоң дүйнөвий ташаббусну амилийлештирүүчүнү илгери сүрүп, техими адил, муафик болгон дүйнөвий идара кылыш системасын барпа кылыш керек. Гучич мунуланы билдирди. Сербия менен Жунгонун достугу чоңкур. Сербия бир Жунго принципига катты амал кылды. Жунго менен жогору катлам алакасын саклап, иктисад, соода, ези ийгилиги, жемеклик, ул курулуш, адамият катарлык саалаадыкы алмаштыруу жана хамкорлукту чоңкурлаштырып, көп тараптык алака жана хамкорлукту коюклаштырып, көп тарапчылыкты катты когдоп, халыкара адиллик жана хакканийликти когдошту каалайды.
1: Станциябыз хабары. Гоуян зонлиси Личаң 5-нче айның 25-нче күнү түштүн бурун Бейжин халык сарыйда Жунгого расмий зыяратка келген Пакистан зонлиси Шахбаз менен сөхбөт өткөздү. Личаң мунуланы билдирди. Бу жыл Жунго-Пакистан дипломатик мунасабат орнотканлыгынын 75 жылдыгы.